Željko Bajić Baja, čovjek bez adrese, ali bone i hoj, iduće dvoje ljudi imaju sigurnu adresu. Dara Bubamara sutra dolazi u The Room Club u našu Gajevu. I Mile Kitić dolazi u Gajevu u The Room Club, ali 7.8. upravo ga slušamo. Mile Kitić i Limuzina.

ale su nas sve redom kavane. I curice iz sela i grada, zato jesmo

0: Ivona i Marko, neka vam današnje da bude početak jedne prekrasne životne priče. Neka vas uvijek prate ljubav, poštovanje i međusobna podrška. Od srca vam žele vaši susjedi, Valentina i Dejan s Anastasijom.
1: U jednom dahu.

kažu da prijatelje biramo sami, a kumove srcem. Draga moja, danas sam posebno ponosna što stojim uz tebe kao kuma. Tebi i Marku želim bezbroj sretnih trenutaka, puno ljubavi i da jedno drugom uvijek budete najveća podrška. Voli vas vaša kuma Petra.